That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Något som vi här i God Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från Hylles plata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill säga att det här låter alldeles förfärdlig, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys sammen med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Ale Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

10cc och Wall Street Shuffle. En av medlemmarna av gruppen, Graham Goldman, han skrev på 60-talet många kända låtar, bland annat For Your Love och Heartful of Soul för The Yardbirds, Bus Stop och Look Through Any Window för The Hollies och No Milk Today för Herman Hermits. En annan som också har många kända låtar på samvittigheten är David Bowie. Här är han med Suffragette City från 1972 LP:n, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista plata. Egård Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och, icke minst, socialisten Björn Afzelius.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: i vinduet på bilen och jag ska se om det är 902 eller 302. Så det är ganska viktigt att veta hur de ska in och vem som ska in. Det är inte för vem som helst att komma in här.
1: Nej. Du, vad höjdpunkt är i år, är det vikingarna?
0: Vikingarna,
1: nej.
0: Ja, da. Det är mycket god musik här. Det är det. Den som liker dansmusiken här, den har verkligen något att glädja sig till.
1: Jag såg det var gammal dansök faktiskt.
0: Ja, det, och det hade varit tidigare också. Så det är någon som sverger till det, vet du.
1: Grinstu och Mittlien är ju lika i bägge lejra.
0: Ja, ja, de är det. Ja. Och det är ju en del som är där då. Som kan pådele för att se det.
1: Jag säger det min första gång när det var här. Bror mina masar på mig nu i 20 år snart.
0: Ja. Då var det jammen på tid att du kom hit alltså.
1: Hur viktig är vära?
2: Ja, det vet oss ju att regnar det så är det ju innevär och slik. Och är det glanne vär som oss säger då är det utevär. Och då ser du på smilet på gästen.
1: Kan det bli ganska skete här hvis det blir mycket nedbör?
2: Det har ju varit summa gånger att det har varit vanskligt att komma fram med bilar. Men det var ju förr i tiden då, när det var bakhjuls- eller förhjulsträck. Och nu är det ju fyrhjulsträck. Och, ja, så nu slik är det.
3: Hallå.
1: Du, är du sån guide som kör runt med och placerar det som kommer?
3: Om det.
1: Du placerar det så kommer du.
3: Ja, du må ha dem på rätt plats. Så de har ett visst system när det är så pass många som det är.
1: Är det förnöjda?
3: Ja, det är väldigt många som är förnöjda. Och det tyder på det att det är många som kommer ett kort år. Så det är väldigt artigt att den ser att det är bra för eller som kommer hit.
1: Dessa karan har varit med i 10-12 år. Hur länge har du gått här?
3: Nej, jag har faktiskt varit med och rydda söppel sedan jag var liten, så jag har väl säkert varit här sedan jag var 15, så jag är 4 år då.
1: Så du bor i närheten här du då?
3: Ja, jag bor på gar rätt bak här, det gör jag.
1: Kan du säga det så lokalbefolkningen här då? Bråkar hela veckan eller musik eller?
2: Jag lever dem gott med, så det är inte, jag har inte hört något, nej. När det är fint väder så sitter de på verandan sin och upplever dansfestivalen därifrån. Så.
1: Och så sista frågan till slut, får du tid att in och vara med och höra på orkester och köra?
2: Oss hör dem hit. Nej, då har inte oss har anledning antagligen oss vill, men
1: dansa bröderna.
0: Ja, jag har dansat i all tid. Ja då. Jag gick på danseskolan när jag var 11 år och sedan där så har jag dansat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det här, är det gammal dans då eller?
0: Ja, det är gammal dans och det är, ja, det är allt möjligt.
1: Polso.
0: Ja, jag kan polso.
1: Ja, det är mycket här.
2: Jag har spelat dans och musik.
0: Ja, det är mer mazurka då. Polso är mer över i Österdalen.
1: Ja.
0: Men jag kan både pols och mazurka.
1: Är det gänggångar och band också kommer?
0: Ja, det är det, absolut. Det är gänggångar det.
1: Ja. Men ja. Då får vi hoppas att kursfaktoren håller sig.
0: Det gör den. Det är ganska överbevist.
2: Ja, det blir... Här kommer folk att kosa utöver, så det är helt säkert.
1: Det är klart.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat i dag i vars 40 år. I
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som förr? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var förr. Kanske ända mer moro när det... Vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är flera där, det artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända bättre än för det. Och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platerna våra. Och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Vart är folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig, det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då. Spillet til dans nede i den första etasjen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongelige drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro där änglarna fanns.
0: Tyckte det var ett lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffere publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man spelar på fest då för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden och sounden där känner igen folk och det har vi skiftat eller vokalister skiftat, inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare och jag synger ju en hel del sanger som jag gjort på plattan med Benny i tillägg så vi har egentligen mycket det samma soundet och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låtar som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låtar på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låtar per kväll.
0: Det går rykten att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhuset en hel del på något vi kallar tack för alla fina år som vi ska köra nog ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på dansa, vad jag kallar det, för den sista dansen som jo, vi har haft en del av, så det är väl förstås det är här på Cell idag. Vi spelar för folk till dans, men likevel så är det lika mycket konserter, det har alltid varit här. Står gärna en 200-300 föran bara och klappar och synger och resten dansar bak.
0: Ja. Vad är det med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Vad tror du, kommer att gå på väggen eller vad så sker?
1: Nej, alltså det för min del, jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta då. Så jag har tillägg skrivit de flesta låtarna upp genom åren så det har varit väldigt mycket jobb på mig så jag syns väl det kan bli gott att kunna slippa allt ansvar på en måte för det börjar dra på åren och det kan vara grejt att finna på lite mer med familjen och
0: du säger dra på året, kan du närma dig rundetal eller?
1: Nej, jag är, vad ska man säga då? 21,50.
0: Du är född i...
1: född i 1951. Ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har spänt Olivars, ska det ha sig det startade upp, hur ska du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, bägge två.
0: Märker det att de är borta äldre? Blir tyngre?
1: Det följer jag inte. Alltså Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så det, de still going strong og synes at det her like gøy som før, altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til, men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 11:30 til 1.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Olivar selv det. Det ut blant folk her og spiller der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, og like måte, ha det bra.
0: Takk for praten du.
2: Og han spiller den vansen som hun elsker, den blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg jo, første gang jeg hører Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei,
0: 51 år siden. 51 år, sa jeg jo. Du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og...
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svære å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du høres ut seg. Du fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva har det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestene, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå, hva er så spesielt med Olivars? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstra mi som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladass på musikken, for det var så fengende. Og nå etter alle disse årene så har jeg blitt kjent med karene, og det er en utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også og hørt deg et par ganger.
0: Såg du, du var liksom som en gammel venninne da jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden jeg har arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølgingen av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt. Ja,
0: men hva er det så spesielt da, hvis du skal forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du skal få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Ole Ivers, han da?
3: Han var Ole Ivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Ole Ivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der så var i stund. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK i Asat Heim og komponerte at med piano var sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg,
3: ja. Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Ole Ivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen å danse med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Ole Ivers, en forverre som han er, ikke vårt som han skulle.
3: Ja, det er en bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Ole Ivers. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og de der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de er duettene, så synes jeg det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjettet.
0: Jeg skjønner om du venker, en gjett om å venke til deg. Jeg får Ole Ivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstra for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

Ja, då är vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivalen så alltid hade varit i alla fall nu sista år och gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det året andra nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

Om en liten stund ska vi prata med några extra karl som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjet till.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången reise?
2: Nej, jag har varit där två gånger förra.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januar i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du letar efter festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färd på allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kommer på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobil.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är Bobil nytt för dere då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom de?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att,

0: Har du lekt noe sånt med dere, med same?
1: Jo, veldig.
0: Hva da?
1: Jeg skjønner ingenting hva han sier. Men nå skjønner jeg
0: det. Han forventer at vi skal skjønne hva han sier, vet du.
1: Ja.
2: Hun bruker å si at jeg er snill og rar.
3: Ja.
2: Men rar betyder ju trevlig på svensk.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märklig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dere här då.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det började inte för 80 kväll.
2: Nej, precis. Och det ser fram emot Rune Rudberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
2: Ja, ja, ja, men.
1: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
1: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
1: Och väldigt världens käckaste chef.
0: Kan säga chef här då.
2: Ja. Ja, Oddbjørg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja, ja. Till slut så är det.
2: Till slut är det så.
0: Men kost och klicka väl.
2: Ja, tackar, tackar, tackar.
0: Tack på praten.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
2: Jon. Okej, okay, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i

0: Ja, gott på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörren bak på bilen din? Har du fått några problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Men blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir inte det. Men på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har två karar i bilen där, så tror du jag lägger mig eller lagar te?
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karar, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karar. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karar, men har jag grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det att det är får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: Kanske en gång är det, du är.
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ute där var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra fjärna.
1: Nej, men du, det får dela sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Jövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Jövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvir oss på värre här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med detta här i alla år. Och han sa det, ja men detta är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men detta var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägatest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjte till kämpe.
0: Då följde du hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansade. Och då hade vi personligt upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år inte på detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxiosäter och där ligger ett vatten. Och då går vi långs med vattnet in av att en hytte som heter Per Günthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I år också?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville att jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Charmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det ju död och dävelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före Björnde då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Karen som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han forlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny Johnny Johnny från 1958.

عندي في عبد الله وجد ايمن كورنر med den där sjätte singeln och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956. My

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

klar för festemorgon på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vände nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högsta Chemigefail, så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen, sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

För mig ingen himmel så blånande blå, sjöngs huset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

Queen Ida också. En gammal dame som spelar trekspill. Och av alla märkvärdiga versioner av Creedence låter så är väl detta en av de raraste jag har hört. Detta är en sumpversion av gode gamla Bad Moon Rising som I sin tid blev signerat av John Fogerty. Här med Sideco och Queen Ida.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Det var Jenny Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjön Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övre Lidia, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att du ansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sånt, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila så här. Hon och mig, det så är bunat.
2: Så.
0: Men brukar Leila bunaren om sittan maj?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunar, den är jag broderat till.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam också, du alltså.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var in i Älvstefjorden.
0: Åja. Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette, Humbersät hette hon. Och var 100 år nu här. För ja, jag tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var jag som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Hvis du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hans sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej, nej, nej, nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: du. Ja, är det bara haudet som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är huvudet ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är en. Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här. Inte
2: här, mer än 28
0: dagar. Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet inte.
0: Jag hörde inte något del där.
2: Nej, det har jag inte på dig.
0: Men jag lurer mig på dig. Visst du tränger dialyse. Vad för ett organ som sviktar då?
1: Ja, det är nyringen i den.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat inte visst det.
0: Ja. Ja, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, det.
2: Du gick rätt lätt i ånda ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: system. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är napp i 5-14.
0: Ja, det har hon. Du såg jag sist.
2: Åh, oh, ja, du har det. Ja. Det har jag kontroll på. Ja, det...
1: Men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar. Är så stolt eller kvann, vet du. Äga döttrarna.
1: Ja.
2: Men jag är snill, det mor, inte sant. Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse Mange. Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ytterpå.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann till bara en gopatte. Var du uppe i Leivdalen om Solgun så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt, Ud?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Det är en check.
0: Ja, kasta kläder upp dig igår i syttan, du hade varit enkelt för dig före du var med och spelte.
1: Ja, nej, då har jag haft uniformer då. Det var så grejt det.
0: Och nu må du se mig.

0: Vinjerne over.
1: Nej, det var vinjerne.
0: Där.
1: Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stund. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
0: Äntligen stilt.
1: Vi hade alltså något så ringde oss att det brytte. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporen?
0: Ja, vad slags instrument är piccolo? En piccolo?
1: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
0: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Men det är väl ett instrument.
1: Nej.
0: Ett yrke.

0: yrke.
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan jag prata med honom där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där ja. Alltså.
0: Jag sitter med ett tag när jag går igen.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja, det går fint. Vi ska snart, vi får snart i förnoa. Ser du det att han...
1: Trycka på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, det tror jag. Nu. Är du Vinje här? Hallå?
2: Ja då, nu står jag inne.
0: Ja du, du måste ju fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt då. Jag vet inte vad jag gjorde färd för att det är helt och liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är någon som jobbar på ett hotell, då, inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpte till att bära kuffert och hjälpte.
0: Ja, det är ju rätt då, det är inte sant? Men kanske ja. Instrumentet är då, tror du det är ett höng eller?
2: Ja, det är ett stränginstrument, ja.
1: Inte det? Ja, det är en flöjt där.
2: Ja, ja. Ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccola ner i lite instrument.
0: Ja, det är gott. Med synd tror jag på det, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan det gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittande majtala du är gift med.
2: Ja, han är ju på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hör honom.
1: Och då hör han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkar i så ung och nu så blir jag lovat att snacka direkt här uppe. I fjol var det en ung jente som holdt en veldig fin tale.
0: Er alt det arrangementet dere, er det nede på Gjelle nå, sånn på Gjelle skole?
2: Ja, det er på Gjelle, ja.
0: Er ikke noe på dagtid lenger oppi der?
2: Nei, jeg begynte, nei, vi er først nede på Eide Folketoget, det er bare alle år, og så er det en gang Gjelle og en gang Eide og Haugane, og så går det, ja, blir kanskje en gang å gå først litt på Eide da.
0: Du, heja bygda är det faktiskt.
2: Och så är det kyrka och så är det halv tre är det upp på Gjelle. Och då går vi i tåg runt byggfältet där och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleikar ute på fotbollbanan. Så är det väldigt käckt där uppe och sitta med Maj. Och Salle lite i sitt skolmusiken. Han hade över snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
0: Ja, men Heja bygda du, är de med på detta huvud?
2: Nej, de är med oss. Sjöstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gälle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var de upp och spelte så att då var de upp och var där. Då får de en timme för det började på Gälle och sånt. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gjelle.
0: Ja.
2: Ja. Det var lite för mycket spelning. Först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något mer ut av Gjelle en gång, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben var, ja jag tror det. Han Helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
1: mansal där kanske.
2: Var det utsatt, ja. Det var utsatt på grund av, ja, flytta grejer det också.
0: Det höres är alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Då, Ödd.
1: Ja, då, Ödd.
0: Ödd är man.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Du var så stille länge nu att nu ska du
1: släppa till. Nu är det på tiden för att säga något.
0: Ja, det var det också.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Var snill med mig nu då.
1: Ja, och ja, och ja.
2: Ja.
1: Du huskar gått ner Berlinmuren, inte sant?
2: Ja.
1: Hvor tid blir den revet ned?
2: Ja, det blir nog en
1: årstal. Det var på 90, 1900.
2: På 1900-talet. Jag tippar på 1990.
1: Och du är så när att det går som det blir ja. Närare.
2: Nej, men huskar inte det där.
1: Vi såg det på fjärnsyn.
2: Nej, det är inte jag gjort då. Men
1: oh, ja, det visste gott det. Jag klattrar det över. Och...
2: Ja.
1: Vi var så när.
2: Ja, 1992
1: då. Nej, jag ville nog gå till Invajan.
2: Du har gått till Invajan då, alltså. 8...
1: Du sa 90, inte sant?
2: Ja, 98 då.
1: Nej, nu snackar du omvänt.
2: Oh, ja.
1: 1990 sa du.
2: Ja, då säger jag 1995.
1: Nej, jag ville ha gått in vägen. Du sa 1989, jag ville ha gått ner och varit.
2: Ja.
0: Så bestämmer vilka väg det vill gå.
2: Ja.
1: Nej, du var så nära i stad. Att jag må bara godta det.
2: Ja, kommer var det egentligen?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jag nog.
1: Du sa 98, du sa omvänt.
2: Okej.
1: Var han där och rättade dig?
2: Nej, han var kär. Han var kär. Ja, det är han nog.
1: Oh, ja. Ja, då blir det han Jonna må ta kast med.
0: Ja, det är hatten jag må spörja nu. Nu må han som må svara. Vad betyder latinska ordet Volvo?
1: Oj.
0: Vad Volvo betyder? Det har vi haft många gånger.
2: Gunvol.
0: Volvo.
2: Latinska ordet.
0: Latinska ordet. Volvo.
2: Volvo.
0: Ja.
3: Volvo.
0: Jag.
3: Eller om jag.
0: Har du hört att Volvo, vi har hört att Volvo betyder det här. När jag säger det så har du, ja det har jag hört för att kommer du till att säga.
3: Ja.
0: Men du kämpar på det?
3: Nej, inte ta vallo morse.
0: Jag rullar. Jag rullar.
1: Jag rullar.
0: Ja.
2: Nu tar det heller.
0: Vi kan få ett annat bilmärke då. Det är kaffe firma är så lagar en bilmodell som heter Tiguan. Tiguan. Det är så stora varvagnar, det ska vara 20 sätar och 5 och...
3: Är det en Volkswagen? Eller?
0: Det är Volkswagen, ja. Det är Volkswagen.
1: Ja. Mm-hmm. Jag har redan då, kvar
2: dig.
0: Nu kom det på land igen.
3: Här får lämna alla roliga ut och hejta över ring.
2: Vi hade faktiskt folk var med och... Den var väldigt god bil, men vi hjälpte mig att bensin och drog.
1: Har ni haft en bubbla?
2: Nej, vi har en sån bubbla. Har vi. Ja, jag har en bubbla.
3: Jag har stående en gammal bubbla ute i Lodne från 66.
1: Oj, alltså, är den i brukbar stånd då?
3: Ja, visst, du sett på en ny
0: motor.
3: En ny Västskåne.
1: Ah.
3: Registrerat S, ett eller annat.
2: Jag har skyltat på en annan.
1: Och jag var S då i dag, Gary.
3: Ja då.
0: Är det motor på något då?
3: Jag lär ändå väl det.
0: Du har inte startat på något år?
3: Nej, hon har inte startat på 15 år i alla fall.
0: Ja, det är som boxarmotor där, vet du.
3: Ja, men vi har ristat lite inne så går det inte så går.
0: Ja, det var spännande. Vad färger då?
3: Hon är lysegrå.
0: Ja.
1: Nu du upplyser om detta på radion, då är det inte länge för den enkommande som vi köper den.
2: Men aldrig sett.
3: Ja.
0: Ska du se?
2: Det är ganska stor sömn för dig, men vi har sett
1: inte. Ja, men du får, det är värt en god del pengar i sådana där.
3: Ja, det är det. Det är det.
0: Klenodium.
3: Hon har gått runt 40-45 000.
1: Det är ju ingenting.
3: Ja.
0: Köpte du några nya då?
3: Nej, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljerna för många, många år sedan.
0: Ja.
3: Han var slutat att köra bil.
1: Och
3: säljerna. Och jag köpte den med då.
0: Och det var S-skilt på?
3: S-skilt på, ja.
1: Ja, kunde du komma över den då? Var
3: det
1: nog,
3: Nej, det är en gudan vet. Det var alltid väldigt alltså. Jag vet inte, det var en... Ja, vi har lite känt folk där ute i säljerna.
1: Ja.
3: Vi har haft bubblor tidigare då. På 60, början av 60-talet.
1: Det var vanligt det. Han bynde med bubblor.
3: Hon var en S-2278.
0: Åja. S-2278, ja.
1: Jag huskar det, han alltså säljde bubble, han. Orkelbog, huskar du han?
0: Bättre god mot och ting.
3: Ja, han kunde finare ställt om och så var Rocksmöven i Sahara och han liksom. Otroligt ju.
1: Ja, nej, han var en god säljare.
0: Han var kinomarsionist och han.
1: Var det?
0: Ja,
3: han var det. Var det. Ja.
0: Han sa att det är bättre god mot och ting. Ja. Trender,
2: han var
0: bajdans,
2: han var först jag stod på att dricka kaffe med oss.
1: Oj,
0: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilen jag hade, det var en Passat, en grön Passat.
1: Ja, det var jag. Volkswagen det jag.
0: Ja,
3: ja, 412 modell, stationsvagn.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat och upp i
1: Leibland. Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god 17 maj. Hurra, hurra.
2: God 17 maj till bägge Tore.
1: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
2: Ja.
0: Jätte, ha det gott.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till dere lyttare som sitter hemma. Det sitter ingen kan här på musiken i alla fall.
1: Ja, men det ska ringa.
0: Ja.
1: Det är en musik.
0: Och vi ska till Gjelbert
1: Singers.
0: Gjelbert Singers, ja, där björkarna susar.
1: Det är en sån här svenska grupp, det.
0: Fängselfuglen, ja, synger. Ja.
1: Han där så var med jobba.
0: Ja.
1: Han var där. Han där kan
0: satan heta, han inne alltså?
1: Ja.
0: Fängslande fint i alla fall.
1: Nu ska vi se här. Kasak träd är det mest av här i Norge.
0: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
1: Nej, jag tror inte det.
0: 5, 14, 60, 660.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Ja, jag är inte färdig att tälja.
1: Du har på skogen.
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Inte så många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte bejlingar, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte bejling, men ja, vi vet nog det.
1: Ja, vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Något särligt. Så det är inte så nöjd med något till... 17 maj. Är inte det du lagt dig till?
1: Nej, det... Då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stamm, vet du.
1: Är det för en sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men inte vet dock,
0: ja. Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte ett plastik.
0: Ja. Kan det heter den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att det folk är bajt i, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Jag tör
0: inte. Det är inte. Kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samer kan det sätta en, nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela... Nästa då, och så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett Anja, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan väl för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringde telefonen. En som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sett mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Tyson.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktade?
0: Han var klar. Jag tror han Udmar började klara ett spörsmål med mig här för han började sätta dig på luften.
2: Jag tänkte
1: att
2: det
1: inte är någon glas grejer, så fotkorna är grejer då. Ja, men det är gran, det är det du brukar ha
2: in till
1: jul också? Hä? In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja. Ska du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har uppe mörka loftet.
2: Ja.
0: Så du upp namnet?
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har... Bot.
1: Men det var lite etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev det.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Då har det skrevet Berit Reusen.
0: Utav Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Just
1: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det hon pejling på då.
2: Och fisk, vad gör
1: jag då? Ja.
2: Fisk, ja.
1: Ja, men det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Hur små?
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina?
1: Ja, men det är världens del är ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det... Europa.
2: Och, ja.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
1: Ja, det är Asia, ja.
0: Ja.
1: Äter du ris förresten?
2: Nej, det är väldigt lite.
1: Det är det. Vill du ha kylling till middag då?
2: Ja, men inte. Det är vad äter vi annat åt.
1: Åh. Oh. Jag brukar alltid ris åt och kylling.
0: Jag får ris på baken nu. Du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag lurer på elva, du.
2: Hä?
0: Passvik elva.
2: Passvik elva?
0: Är gränsel mellan två land, kaffern och land.
2: Mellan två land?
0: Ja, Passvik elva, ja. Är gränsel. Ja.
1: Passvik, ja.
0: Det heter Passvikdalen och så går det elv där.
2: Passvikdalen?
0: Och... Ja. Passvik elva är en gränselv.
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland och?
0: Mellan två land.
2: Uff.
0: Hett säger sig väl själv?
2: Oh, härlig.
0: Ryssland och?
2: Finland.
1: Nej. Mer känt land än det.
0: Passvikdalen, den ligger väl i...
2: Sverige?
0: Den ligger i...
2: Sverige?
1: Nej.
0: Sverige du sa?
2: Sverige?
0: Sverige? Nej, men det var inte rätt. Det är ett annat land du sa. Mycket närmare.
1: Ett land som du har uppehållit dig i länge.
2: Norge?
1: Ja!
0: Ja. Nej, det är alltså enklare än tror alltså.
2: Ja, det går an.
0: Ja, det går an. Men det har inte något bety. Ja, men det gick ju fint det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men ska du, eller ska du?
2: Kom nu i land.
1: Är du, kontrafestival?
2: Hä?
1: Hä?
2: Kan du så?
1: Om du är på kontraträff eller festival?
2: Ja, ja då. Varför inte?
1: Bägge platser.
2: Bägge platser, ja då.
0: Du kan bli uttraktig, vi vet aldrig vad som
1: sker. Nej, då är du med i träckningarna då.
0: Ja, ja. Det är inget det nu.
2: Grejt, ja.
0: Berit Reusen, vad är god sittan, Moj? Du ska väl på, ha på dig bunaren, tänkte jag.
2: Jag har bunar, ja.
0: Det ska du på.
2: Ja, jag får se.
1: Har du prövt den sista halvåret då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag tror jag får ta på mig.
1: Nej, kan det ha sig det?
0: Ja,
1: men det... Alla kvinnor får klaga sig över att bunaren är så trånga.
0: Ja, men det krympar och det hänger i skapet.
1: Är det det?
0: Ja, ja. Det är för turt, vet du.
1: Ja, väl, ja.
2: Jag har haft bunar i många år.
1: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Jag har haft bunar i många år.
1: Vad är det slags då? Är det Nuffy
2: och
1: Synmörs?
2: Nuffy och bunar och jag är ute i bålet och sydna till mig.
1: Åh, ja.
0: Har man en bunar rök?
2: Nej.
0: Nej.
1: Han har Bergens bunad.
2: Hä?
1: Har han Bergens bunad?
2: Nej, han är inte bara för Bergen härifrån.
1: Ja, men Bergens bunad har du också.
2: Hä?
1: Jag tror alla på Västland, Västlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Och förklara det.
2: Nej.
1: Ja, jag är säker på att du har. Han är ute i, gången.
0: Man går skit om han är då.
2: Han är nog så buna. Jag har nog så buna.
1: Bergens bunad kan vara i många farger. Det som var det är svart.
0: Okej. Okay. Adress?
1: Står du stilt nu?
2: Hä?
1: Är du sikker på att du har en paraply?
2: Jag har paraply.
0: Det är Bergens
1: bunad. Det är Bergens bunaden.
0: Bergens bunad, det är paraply.
2: Ja,
1: ja. Ja, det har ser du har. Mannen har råk.
0: Det är grett. Du har en god påskott.
2: Ha en god sittande maj.
0: Ja, sittande maj på det, ja.
2: Alla samma.
0: Ja, det
1: ja, vi
0: det
1: tackar gott. För det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi ska ha lite musik igen. Och då må du komma med lite mer vetiga spörsmål. Vad är det?
1: Hä? Oja, med Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan den, varför är det något vi ska höra?
1: Jag ser det lilla vackra Anna.
0: Lilla vackra Anna, ja, det är dem vi ska synka om.
1: Ja. Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betalade mycket för att kika på.
1: Ja, inte vi då.
0: Nej.
1: Vi har nog haft det. Nu i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la mig finn Kallvik. Så har vi fått dig på den regnen. Och nu har vi med oss en inringa. God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll, ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per-Ove Tvendesäter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute i, och han har ströjt bunaren och har funnit fram flagg då.
1: Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade i stan med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag. Från Oslo när radio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmål, så är klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jag sett.
0: Ja. Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Det är Borrelia det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så ja. Det är nog ändå värre. Ja, ja. Kan du styr på mig?
1: Nej, gå nu hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och
2: satt den
1: ner och fått den upp igen. Och, ja, vad åter blir heta. Det var
2: målingsleta.
1: Ja, det är hon nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lösa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj. Och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det sån att den här...
0: Har rustat?
1: Snora. Hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Det är
1: fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl. Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag?
0: Nej.
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte ha heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, självklart.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser att det är många faktiskt har blåst skjevet där. Vore mycket stormar.
1: Ja, den här säg har vore skjevet.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagg där upp och så kommer det skicklig fokus så är det bra tak alltså. Ja.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: är det skicklig vind så hjälper jag att ha flagg det här, nej.
0: Du flaggade väl att 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det fick du inte upp, nej.
1: Nej. Nej då.
0: Och då fick du fixa det? Och,
1: ja. Ja, nu har jag fått det i orden. Ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande från sista skiftet snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: I alla fall så har jag inte brukt det till något annat.
0: Nej, men något jag lurer på, är det för att du köl eller är det bort i Pöljen eller kan det göra 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, vår nord i Ulvesund skole så det hette. Och den ligger då, ja det är bara några meter ifrån Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut genom Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela byggnaden liksom i häven och han att det är så nöj.
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med Svågen och Hajtinga var här till oss och Jarno Hagvitja också.
0: Är det så att du bor med i kommittéa ofta är du då?
1: Ja, du kan säga det så att jag har tagit mig av den här skiten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Och ja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga till.
2: Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka detta där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du också sån salut klockan 20 om morgonen igen?
1: Nej, det har inte vi. Men de har på Raudberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går över fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för nog? Det styckte att leja till. Men...
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smal lite för när båten.
0: Ja, men det...
1: Så det
0: gick nog bra.
1: Väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag ha som svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det held upp betrycker det.
0: Är det massa unga i bygden då, kan sån?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men... Det er vel det. De er ikke fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn ja. I små bygder. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Pøljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er 6-7.
2: 6-7, ja.
1: Ja.
0: Det er så sjeldent vi er ute på den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har han med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsnesvå igjen, og... Ja. Ja, da. Det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis vi plutselig dukker opp og dukker hjemme, da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe, da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skulle få finne på noen ganger, da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe opp inne heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Da begynner vi på spørsmålrunden, og da blir ikke han så gal enn.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett ord.
2: Ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det 2 linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Jeg har ikke sko på seg. De bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi her ifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja. Det uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig det.
1: Altid kan du spørre.
0: U er mye brukt ut med havet, ja.
1: Ja, da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare beregnet på unga. Det er noe for underholdning,
2: ja.
1: Ja.
0: Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Det er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Det har jo leiene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på seg sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Spørsmålet er grei, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Kalle Vina som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Veldig fin melodi, da.
0: Ja.
2: Men...
0: Og det kan være...
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, men det er av et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: Inte den tid.
1: Och där lärde du det, det gröft då kan du säga?
0: Ja, jag lärde det. Jag ville lära där för jag var flänke lärare och fick både tegning och lite andra teoretiska kunskaper också.
1: Vilka lokaler du hade med samer då? Var det i källaren? Så det drev?
0: Här var det ett bygg på 6x10 meter som var uppsatt. Och det var nog då inte så mycket maskiner då, men det var nog kombinerat hövlemaskiner som kriken utade laga, kriken på brydja. Och så var det nog ellers då fräsa, bandsag, så var det nog delvis heimelaga.
1: Det var bara du och broren då med samer som drev på?
0: Så kom någon Christian Angelante då inte några år då. Arbetar och sia vart det nog. Det vart nog mycket mer kökeninredning i produktion då. Ja, först i 60 år och vidare. Och det ökade nog svärt då. Det fann uljen, vet du. Så folk började nog lösare på det och kostade mer. Så i den tid så vart det mycket mer om arbete.
1: Ja, det var bara uppgångstid hela tiden och gått bra.
0: Ja, det har vi aldrig haft något problem med det.
1: Jag räknar med det att det så har sådana privata bedrifter, det är inte något sådana 8 timmar dag, i alla fall med samer det startar upp.
0: Nej, det blir inte det. Det blir sådana att du må jobba på till det är färdigt, det så du har luft i viss tid. Men det är inte så galet nog som det var då i den första tiden. Då var det nog både 8-12 timmar ofta.
1: Och så fick du några söner och de ville ta över.
0: De har tagit över, så det var nog käckt att de varit intresserade i det.
1: Eller så har du väl fått arbetskraft från Dala här runt omkring i distriktet?
0: Dalen och Haugen, ja.
1: Stabil arbetskraft?
0: Ja då, vi har inte mist något särlig arbetskraft.
1: Jag vet när det är på sådana bedrift så går det en del fängra och tomma och sådana, det skett här?
0: Ja, det är nog på mig själv, det har varit lite reducerat, men det är nog... Det är inte på någon andra så.
1: Du har 3 veckor, det går lång tid tillbaka så där på.
0: Ja, det var i 69. Och det var en skada jag hade fått på synen, så jag var inte klar över att det såg skevt. Så jag rättade rätt och slett framför sagblad och kuttade av. Så det var inte något fel med någon slags maskin eller något. Det var jag själv som såg skevt. Och det var inte klar över att jag hade haft en blödning i huvudet. Så jag såg bara benen i huvudet och då ser jag skevt.
1: Hur reagerade du då? Och det är runt dig?
0: Nej, jag var nog alene då, så jag bara plockade nog med i satomålarna, så var helt av och så reiste jag på sykehuset och fick ordna det andra. Så det gick nog fint det har inte varit till något som säljer handikapp. Det har gått bra.
1: Tror du en liten harhus?
0: Ja, det må en vara. För kanske vi har något tyckt sönder sig själv, då går det inte det.

Dayjob och gruppa Farnar 10. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trioen Di Maggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikkpressa. Något som vi här i Gode Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin, för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys sammen med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Ale Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egård Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Lysande praxis.
1: Lycka till, vi snackas i målgång.
0: Det gör vi.
1: När det strax startar. Och ja, jag går om. Ja, men så att många som var med här ute, 100 kan tänka. Halvmaraton är längst distansen på lite över 2 mil. Och det är ju ute i Kjölsalen. Här är Alfred Björl, och nu är det sist. Nu må du lägga ut på nätet. Du, vad du ska vara med på?
2: Nu ska jag skru på musiken, men det är nog jag får.
1: Vad du här på nu då?
2: Du, jag har lagat mig en spellista med raske sånger. Lite 80-talsrock, lite nya sånger, lite blandning. Så jag har en sån fast springspellista.
1: Du finner nog kan hänga det på, eller har du tänkt lite här?
2: Det allra viktigaste är inte blir frustrat att hänga på dessa unga spräka helt i starten.
1: Har du tänkt dig tid upp i huvudet?
2: Jag har en tid upp i huvudet, jag har inte tåra att säga det.
1: Men 2 timmar?
2: Jag ska under 2 timmar. Hvis jag kommer under 1.55 så är jag väldigt gott förnöjd.
1: Ja. Och du har aldrig sprungit i distansen för?
2: Jag har sprungit i distansen för, men inte här. Och det är något med hemmebarn. I fotboll är det hemmebarn för det.
1: Ja. Kom igen då. Tack. Jag får dig sprängande. Så 2 jäntor här. Det är nu startar det som ska spränga 21 000 meter. Hur långt ska det spränga?
3: Vi ska springa 10 kilometer.
1: Och du heter?
3: Sara Hjelmeland.
1: Och du är våldsam att spränga då?
3: Nej, vi ska bara på kosetur väl. Pröva det ut. Så vi har ingen ambitioner egentligen.
1: Har du tränat?
3: Ja, sån av och till, men ja.
1: Är det fotboll?
3: Nej, jag joggar lite här och där, men inte med ambitioner om att springa fortare på något. Bara för att lyfta mig.
1: Och väninna heter?
4: Isabelle Fonjelle.
1: Ska du slå henne?
4: Nej, jag tänker vi är detta i lag. Ja, vi är detta i lag.
1: Hand i hand liksom.
4: Hand i mål. Hand i hand i mål. Ja, absolut.
1: Hur långt ut må det nu?
4: Vi ska cirka 1 kilometer förbi Taklo och så ska vi snu och fara tillbaka igen. Så
1: det blir 10 kilometer. Du får skicka besked.
4: Det får vi. Där står folk som säger från när vi ska snu.
1: Visst, du får lyst att snu för då.
3: Då gör vi det.
4: Då gör vi det.
3: Kanske blir det 3 kilometer istället.
1: Har det dröjt gått nu för start? Det är en mil, det är ju ganska långt alltså.
4: Ja, men där är drickestationer längs med, så vi får dricka i löpet av löpet.
1: Du spelar inte fotboll du heller?
4: Nej.
1: Du satsar på friidrett alltså?
4: Ja.
3: Blir vi sån. Lite, ja.
1: Ska vi säga lycka till eller?
4: Ja. Tusen tack
3: för det.
1: Hur ska ta in dricka då?
4: Ja, det ska vi göra.
1: Ja, hon är ensam, är intresserad i fotboll eller sprängning kanske. Adel Heggen, är inte det flott tilltag det här?
5: Nej, det är ju artigt. Det är så mycket folk och lite fina ramar runt. Och folk är i forskjelliga åldrar och forskjelliga fasonger och sånt som är. Lite kvart.
1: 250 på mig eller?
5: Syns du det var lite?
1: Nej, jag ser mycket.
5: Nej, jag syns inte det var bra. Ja. Ser ut som det är stor liv där med folk trivs och så. Ser ut som det har det käckt och det är väl det viktigaste.
1: Vet jag på dig startnummer, du har gått 3 kilometer ändå.
5: Jag lurer på om man ska göra det.
1: Ja. Det är inte för sent, väl?
5: Nej, det kan jag aldrig tänka mig. Jag tror jag får vara med där, Sofia.
1: Ja.
5: Ja, nej det.
1: Du måste till och klä dig lite. Du kan inte gå så tjock läder.
5: Jag har det så mycket. Ja. Nej, det må ju det då.
1: Du är intresserad i fotboll, men är du alltid ätan i idrätt eller när det gäller att köpa på tv? Och likar du friidrätt?
5: Ja, det har jag alltid gjort, men det ser jag ju av och till på fjärrsyn, och speciellt nu när det är så många ord är norsk och sånt då, kan du säga, men jag syns väl det är artigt det. Men alltid, nej, alltså det är inte så att jag sitter och ser i timesvis på det samma.
1: Vet du, 16 maj är fotbollens högtidsdag på en måte.
5: Ja, det har blivit det. Det har varit nog en del år. Och det är ifrån långt ner i divisionen och helt upp på toppen.
1: Och inte målgången, ett par timmar inte på så bra kan det där stå på stadion?
5: Här på Eide, Eide och Stryn. Det har blivit en tradition. Och det, vi skiftar ju självklart på hemmabanan och sånt på 16 maj. Men det har nog blivit artigt och mycket folk och sånt. Och det är ju det nivå som det är på. Då. Men det är, ser nog ut som folk syns det är käckt.
1: Jag går utifrån det att det känner någon av fotbollsspelarna har meldt sig på så titt i någon kampen.
5: Akkurat det tror jag kan vara ganska trygg på.
1: Men jag var arm och sprängs att melda på då?
5: Ja, vill du vara med du då?
1: Ja, jag måste referera, vet du. Så du får lycka till du också. Ottar Nygård.
6: Oj.
1: Du står här utan startnummer. Vad svarten ska det betyda?
0: Jeg coach, vet du.

Då ska vi ha dansgallaprogram igen. Denne gången ska vi till Säl. Lite visste jag då, jag räknade till Säl i 2023 att det var sista gången det var dansgalla på Säl. Så jag är väldigt glad för att jag fick laga det programmet om det som skedde på Säl. Och vi skruvar tillbaka till 2023.

Ja, då här är vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivalen för alltid, eller vore i alla fall nu sista året, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det året andra nörste som ska vara orkester som spelar, vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

Uma litastund ska vi prata med några extra kors, vad extra gira på Drapa festival från Brummendal. Nu har du glädjet till.

0: Det är internationellt möte här, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjöngen, ja.
0: Ja, ja. Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen du? Ja. Du, det är jag på alltså.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången reise?
2: Nej, jag har varit där två gånger förra.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hvilken tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en nordfjoring sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du letar lite festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färd på allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock och?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dere då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom de?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet. Och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannesjön heter det, Sannesjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dere, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kå då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
3: Nej, det,
0: då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det började inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
3: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är det bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Åh, väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
3: Ja.
0: Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kost och likväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack på platten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
3: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Okej, Jon.
0: Japp.
3: Från var någonstans i...

0: ytterpå detta där. Så har vi kört upp i hövringen upp till Smuksjö och Säter, och där ligger ett vatten, och där går vi långs med vattnet in av att här hytte så heter Per Günthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
1: I år och?
0: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i min hofta, men vi ska göra ett försök.
1: Du kappade dansfestivalen så käckt, tyst du?
0: Ja, därför det är att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år, och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din, så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord, det är ju kvalfångsbyen. Och då kom vi och pratade och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna. Dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
1: Träförädling, ja.
0: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
1: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före Bjönder då?
0: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig till slut, så är vi en stor familj.
1: Ja.
0: Ja, så är det väl.
1: Men då får du kosa dig i år då, Per.
0: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
1: Ja, det ska vi pröva.
0: Ja.

Karen som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och Sissy Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solide slitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: Vänd den nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

Ted Gärdestad där för 30 år sedan. Jag vill ha min egen måne. För ett par månader sedan så spelade jag en låt med landslaget som heter För att tala om vart du ska resa. Landslaget var ju en av dessa grupperna som ettertryckligt avpolitiserade svensk populärmusik. De kom där i kjølevannet av Hula Band, Hula Band och Nationalteatern och sang om sola så skjene om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lyttare?
0: Det tror jag vi har. Det är med sig inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Vad heter du, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du, så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändra sig över natten.
1: Ja, ja. Ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag gör det nog fort just det. Förändra på topplåtet.
0: Det är väl det, ja. Men inte det säger nog
1: det. Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det är den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: du Leila, du har hört premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till
2: kontor. Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar, tänker jag med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrafan då?
2: Ja, jag är alltid ettande, jag hör på allt.
1: Ja,
2: allt
1: du det.
0: Festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hardrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja då. ACDC och...
1: Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag är alltid ettan när det gäller musik.
1: Jag vinkar till Svein att han måste kopplas ut. Så jag sånglar med dig.
2: Nu så antar jag att koble dig ut.
1: Jag vill inte vara på luften med sånt.
2: Nej, det går nog helt fint då. Du är nog flink och singel.
1: Ja, va? Men det kan inte hela texten.
2: Ja. Nej, men det är så nog. Det är bara då bara nynnar du in emellan då.
1: Ja, jag kan.
0: Norde vårest. Kan det vara sen du?
2: Ili.
0: Ja, det är helt rätt. Vi ska få ett spörsmål från mig, Töbjörn, det med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärket, det lagar inte längre dessa bilarna. Producerat en bil som heter 999 och före gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil, hon Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil, har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som är i startan.
1: Ja,
2: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här hindan för tog höjtrycken och spylt av vanligt driv. Starta som är klockan.
1: Ja, men då är det
2: gamlorren.
0: Han har sett väckar ur, han bråkar fruktligen bilen din.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte krävs alltså, det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, Beto.
2: Jag är inte krav stor, jag tränger inte en bil till en miljon.
1: Nej,
2: det
1: är
0: inte. Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första Mölla.
2: Ja, hvis han ordentligt vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Hvorfor ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klattra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd och så har du klattrat ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i häst fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgruppa helt bak.
0: Ja, du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: 1, 2, 3. Du kan ligga 5 stycken faktiskt.
0: Ja, men hur många har du lov att ligga?
2: 5.
0: Hur många registrerade för bilen din?
2: 5.
0: Det var nog märkligt. Då måste du få från väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton. Hur
0: många sickade sig lärar då?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, du har rätt och sorten bil du, Leila.
0: Ja, men i misstanke om att det är i kedomen.
1: Så du må bara benytta dig i sommar? reiser
2: men
1: bort til Holmøyene.
2: Men den bruker han å kjøre bil, så det... Ja. Det hinner der ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest ut av på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leile, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så du rekner med
1: det. Jeg setter en strek på første spår ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så har noe liggende batteri i skuffa, har ikke du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva har du kalt det? Verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen. Og.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Ja,
0: det er rov. Det er ganske uskyldige, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Skulle vi sette det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
2: Da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Oh, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: There goes my everything, ja. Och kan det vara så regnade in?
1: Nu har du kommit in på V-Ride.
0: Sen är Elmar Listau.
1: Det stämmer.
0: God kväll där, du.
1: God kväll, ja. Till och igen.
0: Ja.
2: Till oss här ute på Eida.
1: Ja.
0: Och du är klar för grundlovsdagen, du har tänkt jag.
1: Jag har inte hjälp.
2: Du har inte varit ditt av några spörsmål.
0: Det var inte några spörsmål sånt sett. Så det tränger inte du betänkningstid på. Men vad var vi skulle veta med här?
1: Nej, det var nog flåklypa och så Grand Prix och ja, juli. Det har nog färre sådana.
0: Ja.
1: Men det är flåklypa stort sett.
2: Ja, flåklypa Grand Prix.
0: Visst, Elmar Lysta för 14 dagar sedan var uppringd och spår. Hej Elmar, det här är skyttan och kommittén på Värreide. Kan du hålla talen i år? Vad vill du då snacka om?
2: Nu blev det stilt.
1: Ja, där...
0: Du fick ett uppdrag.
1: Kom då.
0: Ja.
1: Ja, det har väl tjock... Nej, det... Vad jag ville snacka om då?
0: Ja, visst du skulle hålla sittande med i talet. Det är många som har spörsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jag har nog... Få såget aldrig vore och tala.
2: Det kan jag spöra en kan andra. Ska du svara då?
1: Ja.
2: Det tror jag har kommit och svart.
1: Ja, det hade jag svart.
2: Men... Jag tror han där har vetat var bor med mig här. Han tacklar lite fint. Han är Öjen heter han.
1: Sett han med så mycket inne att han må begynna så.
2: Han må till att töm ut lite.
0: Ja, men det må ju... Det kan ju bli sporet, vet du.
1: Ja.
0: Och då må du vara klar. Det kvärs en gång, så det säger.
1: Ja, ja.
0: Men du vill inte tänka på det där, nej.
1: Nej, jag är ingen talare kan du säga så.
0: Nej.
1: Och det är nog fel så sagt det. Jag har inte vågat tala, men det här är gud kan jag hålla på att tala och tala och tala.
2: Blir aldrig färdig.
1: Jag blir aldrig färdig. Så, men jag är inte där nu. Nej.
2: Men om folk klappar efter ett tal, är det för att tala sin del eller är det för att det ändå är färdig?
0: Jag tror det är todelt.
1: Det tror jeg også er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg... Nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres. Jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noen stikkord?
1: Nei. Nei, jeg er ikke...
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja.
0: Ja.

0: Det var Inne Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordfjärna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre Mo Övre Lid,
0: ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmåleri verkar sådant att uansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer ja. Sådant, men jag är säkert inte det då. Men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som är så. Hon och mig, det är bunat.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande mig?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja henne.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spörde mor alltså. Och vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till henne.
2: Oh, ja. Och du har varit lite en husflid dam och du var det.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbarsät hette då. Och var 100 år nu här. För, ja, jag tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså, när det gällde akkurat lite där. Hon har drev på i årevis.
0: Ja,
2: det var jag som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Hvis du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på att han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är höjden ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet
0: jag inte. Jag har inte hört det heller.
2: Nej, det har jag inte.
0: Men jag lurer mig på dig, visst du tränger dialyse, ja. Vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väsen på. Ja.
1: Akkurat lite visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog heller.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, eh?
2: Du gick rätt lätt i Jona ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är detta när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppa heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppa.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: stund. Men du har inte spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, du såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väckte döttrar, är så stolt eller kvannvärt, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte sant? Ger väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är rätt äldre, ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklister. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppe, vi kjenner til henne.
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få nyte på.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528 60 660.

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

0: In love. Ja, det var Elvis Presley och vi hade en telefon här, men det försvann bara en gopate. Var du uppe i Leivdalen, Solgund så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt ut?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Det är en check.
0: Ja, kassa kläder upp dig igår i syttan. Du hade varit enkelt för dig före du var med och spelte.
1: Ja, nej, då har jag haft uniformer då. Det var så grejt det.
0: Och nu må du se.

0: Nej, den var vid
1: Där.
0: nu. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stort. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporo?
1: Ja, vad slags instrument är en piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är också en piccolo. Ja. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Det sitter han med i tråden när går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja, det går fint. Vi ska snart, vi får snart ifrån nu och ser det att han...
1: Tryck han på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, det tror jag. Nu. Är du Vinje här? Hallå?
2: Ja då, nu står jag inne. Hej.
0: Ja du, du måste ju fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det är helt okej liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är någon som jobbar på ett hotell och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa. Att det är en som hjälpte till att bära kuffert och hjälpa.
0: Ja, det är ju rätt då. Det är inte sant. Men kanske instrument det är då. Är, ja. Tror du det är ett höng eller?
2: Ja, det är
0: ett
2: stränginstrument.
0: Ja.
1: Är det en flöjt där?
2: Ja. Ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrumentet där.
0: Ja, det är med synt tror jag på det, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Ja, kan det gå upp i Leivdala? Du har ju en typisk sån där sittanmajtalare du är gift med.
2: Ja, han är på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Haldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hörde honom.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej, det ger en bra jobb. Och när jag flinkade så ondrog nog så blev det att ta och snacka direkt. Här uppe i fjol var det unge jämte så hållit en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget dukkar, är det nere på Gjelle nå, sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
0: Är det inte noe på dagtid lenger oppi der?
2: Nei, det begynte, nei, vi er først nede på Eide Folketoget, det var alle år, og så er det en gang Gjelle og en gang Eide og Haugane, og så går det, ja, blir kanskje en gang å gå først i to år da.
0: Heja bygda, det är faktiskt...
2: Och så är det kyrka, och så är det halv tre är det uppe på Gjelle. Och då går vi tåg runt byggfältet där och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnlekar ute på fotbollbanan. Så är det väldigt käckt där uppe och sitta med mig. Och Salle Lytte fick skolmusiken, han hade över snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
0: Ja, men Heja bygda, du. Är de med på detta ordet?
2: Nej, de är med oss. Sjöstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men visst, vi kan ta mycket fel nu. Heja bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gälle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var det upp och spelte så att då var de upp och var där. Då får de en timme före de började på Gällen också. Men sista året

0: jobba nu, ja, jag tror det. En helge var i bursdag och han har dirigerat i 40 år. Jag tror det var mest
1: mansålder kanske.
0: Det var utsatt, ja. Det var utsatt på grund av, ja, flyttegrejer det tog.
1: Det här är det alltid under kontroll.
0: Ja, ja.
1: Då, Odd. Då, Odd. Odd är man.
2: Mhm. Ja.
1: Du var så stille länge nu att nu ska du
2: släppa det. Nu är det på tiden för att säga något.
1: Ja,
2: han
1: det
2: är
1: bara det också.
0: Ja. Var snill med mig nu då.
2: Ja, och ja, och ja.
0: Ja.
2: Du huskar gått ner Berlinmuren, inte sant?
0: Ja.
2: Hur typ den revet ned?
0: Ja, det blir nog någon
2: årstal. Det var på 1900.
0: Det var på 1900-talet. Jag tippar på 1990.
2: Och du är så nära att det går som det blir närare.
0: Nej, men huskar inte det där.
2: Vi såg det på fjärnsyn.
0: Nej, det är inte jag gjort då. Men
2: oh, ja, det visste gott det. Det klattrar över. Och...
0: Ja.
2: Vi var så nära.
0: Ja, 1992
2: då. Nej, jag ville nog gå till vägen, Jannik.
0: Du har gått till vägen, det är alltså 8...
2: Du sa 90, inte sant?
0: Ja, 98 då.
2: Nej, nu snackar du omvänt.
0: Oh ja.
2: 1990 sa du.
0: Ja, då säger jag 1995.
2: Nej, jag ville ha gått in vägen. Du sa 1989. Jag ville ha gått ner och varit.
0: Oh ja.
1: Och bestämmer kan vara det vi går.
0: Ja.
2: Nej, du var så nära i stad att jag må bara godta det.
0: Ja, kommer var det egentligen?
2: 89.
0: Ja, 89, det sa jag nog.
2: Du sa 98, du sa omvänt.
0: Okej.
2: Var han där och rättade dig?
0: Nej, han var kär. Han var kär. Han är han nog.
2: Oh, ja. Ja, då blir det han Jonna må ta kast med.
1: Ja, det är hatten må spörja nu. Nu må han som må svara. Vad betyder latinska ordet Volvo?
2: Oj.
1: Vad Volvo betyder? Det har vi haft många gånger.
0: Gunvol.
1: Volvo.
0: Latinska ordet.
1: Latinska ordet. Volvo.
0: Volvo.
3: Volvo.
1: Ja.
3: Volvo.
1: Jag.
3: Eller om jag.
1: Har du hört att Volvo? Vi har hört att Volvo betyder lite här. När jag säger det så har du. Ja, det har jag hört förr, kommer du till att säga.
3: Ja.
1: Men du kämpar på det?
3: Nej, inte ta vallo morse.
1: Jag rullar. Jag rullar.
2: Jag rullar.
1: Ja.
0: Nu tar det heller.
1: Vi kan få ett annat bilmärke då. Det är kaffe firma är så lagar en bilmodell som heter Tiguan. Tiguan. Det är så stora varvagnar, det ska vara 20 sätar och 5 och...
3: Är det en Volkswagen? Eller?
1: Det är Volkswagen, ja. Det är Volkswagen.
2: Ja. Mm-hmm. Jag har redan då, kvar
0: dig.
1: Nu kom det på land igen.
3: Här får lämna den rulla ut och hejta över ring.
0: Vi hade faktiskt Volkswagen med och... Den var väldigt god bil, men vi hjälpte mig att ha bensin och drog.
2: Har ni haft en bubbla?
0: Nej, vi har en sån bubbla. Har vi. Ja, jag har en bubbla och vi.
3: Jag har stående en gammal bubbla ute i Lodne på 66.
2: Oj, alltså, är den i brukbar stand då?
3: Ja, visst, du sett på en ny
1: motor.
3: En ny Västskåne.
2: Ah.
3: Registrerat S, ett eller annat.
0: Jag har skyltat på en annan.
2: Och jag var S då i dagar, ja.
3: Ja då.
1: Är det motor på något då?
3: Ja, det är en väl det.
1: Du har inte startat på något år?
3: Nej, hon har inte startat på 15 år i alla fall.
1: Ja, det är som boxarmotor där, vet du.
3: Ja, men vi har ristat lite inne så går det inte så går.
1: Ja, det var spännande. Vad färger då?
3: Hon är lysegrå.
1: Ja.
2: Nu du upplyser om detta på radion, då är det inte länge för den enkommande som vi köper den.
0: Vi har aldrig sett.
3: Ja.
1: Ska du se?
0: Det är ganska stor och synd för dig, men vi har sett
2: inte. Ja, men du får.

0: Det är värt en god del pengar i sådana där.
1: Ja, det är det. Det är det.
2: Klenodium.
1: Om det har gått runt 40-45 000.
0: Det är ju ingenting.
1: Ja.
2: Köpte du några nya då?
1: Nej, du känner att den köpte efter en gammal manus till säljarna för många, många år sedan.
2: Ja.
1: Han bara slutade att köra bil.
0: Och
1: säljarna. Och jag köpte den med då.
2: Och det var S-skilt på?
1: S-skilt på, ja.
0: Ja, kunde du komma över den då?
1: Var det nog, Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var alltid väldigt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har en lite känt folk där ute i säljarna.
0: Ja.
1: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, begynnelsen av 60-talet.
0: Det var vanlig det. Han bynde ja. Med bubblor.
1: Hon var S-2278.
2: Åh, ja.
1: Ja, då.
2: S-2278, ja.
0: Jag husker det, han där som säljde bubblor. Han orkelbog, husker ja, du han?
2: Bättre gå mot och ting.
1: Ja, han kunde finare ställt dem och så var Rocksmöven i Sahara och han liksom. Otroligt ju.
0: Ja, nej, han var en god säljare.
2: Han var kinomarsionist och han.
0: Var det?
2: Ja,
1: han var det. Var det. Ja.
2: Han sa att det är bättre att gå mot och ting. Ja. Trender, vet du.
3: Han var bajda, så var han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
0: Oj,
2: var det bara kaffe?
3: Men den andra bilen, ja, det var en Passat, en grön Passat.
0: Ja, det var ju. Volkswagen det också.
2: Ja.
1: Ja, 412-modell, stationsson.
2: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat och upp i Leibjörn.
0: Ja.
2: Mm. Det får ha en god 17 maj. Hurra.
3: God 17 maj till bägge två.
0: Ja, tack för det.
2: Svein och jag.
3: Ja.
2: Jätte, ha det gott.
3: Ha det.
2: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ända mer musik ut till dere lyttere som sitter hjemme. Det som ikke ringer inn kan her på musikken i alle fall.
0: Ja, men det skal ringe.
2: Ja.
0: Det er beskjed.
2: Och vi ska till Gjelbørd
0: Singers.
2: Gjelbørd Singers, ja, där Björkarna susar.
0: Det är en sån här svenska grupp, det.
2: Fängselfuglen synger. Ja.
0: Han där så var med Abba.
2: Ja.
0: Han var där. Han där kan
2: Satan heta, han... inne alltså.
0: Ja.
2: Fängslande fint i alla fall.
0: Nu ska vi se här. Kasak träd är det mest av här i Norge.
2: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
0: Nej, jag tror inte det.
2: 5, 14, 60, 660.

0: Och göra livet jubligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Ja, jag är inte färdig att tälja.
1: Går jag på skogen?
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Inte kom många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte pejlingen, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte pejling, men ja, det vet, vi vet nog det.
1: Vi, ja, ja, vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl, det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Något särskilt. Så det är inte så nöjd med något till... Nej, det... 17 maj. Är inte det du lagt dig där?
1: Nej, det... då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stamm, vet du.
1: Är det för en sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men inte vet dock,
0: ja. Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Hur långt ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det sitter ett plastik.
0: Ja. Kan det heter den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att det folk vet det, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Det är
0: en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en. Nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela nästa då? Och så stilla ett spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan väl för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu, det ringde telefonen. En som vet att det är grån. Inte vi har svar. Den var fin. Var sett nej nu, du svin. Det är viktigt vi får dig in.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Weissen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Grån.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktar?
0: Han Jon var klar. Jag tror han Udmo började klara er spörsmål med mig här för han började sätta upp på luften.
2: Alltså jag tänkte inte nog glada grejer, så fått kunna en grejer
1: då. Ja, men det är gran, är det du brukar ha in till jul och?
2: Hä?
1: In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja, ska du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har det. Du har det uppe på mörka loftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har... Bort.
1: Men du var lite etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev du.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Du har det skrev du. Berit Reusen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes, då.
1: Då ska du i alla fall inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det hon pejling på då.
2: Och fisk? Oj, ja då.
1: Ja.
2: Fisk, ja.
0: Nej, men
1: det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Kan du svara?
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det är världens del är ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det Europa?
2: Asia.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
1: Ja, det er Asia, ja.
0: Ja.
1: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi annet har tått.
1: Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på elva, du.
2: Hæ?
0: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
0: Er grensel mellom to land. Hva for noe land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik-elva, ja. Er grensel...
2: Pasvik.
0: Ja.
1: Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvikdalen, og så går det elv der.
2: Pasvikdalen?
0: Og... Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Det er mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
1: Nei. Mer kjent land enn det.
0: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
1: Nei.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sa. Mykje nemmere.
1: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
1: Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Ja, det går an.
0: Ja, det går an. Men det har ikke noe bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men skal du, eller skal du...
2: Kom i land.
1: Ved du kontrafestival?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hva du sa?
1: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja, ja, da. Hvorfor ikke?
1: Begge plasser.
2: Begge plasser? Ja, da.
0: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som
1: skjer. Nei, da, da er du med i trekningene, da.
0: Ja, ja. Det er ikke det, du.
2: Greit, ja.
0: Berit Reusen, hva er god sittende, Moi? Du skal vel på, ha på deg bunene din, tenker jeg.
2: Jeg har bunene, ja.
0: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
1: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg hun har på meg.
1: Nei, kan det ha seg det? Ja, men... Alle kvinner får klage seg over at bunene er så tronge.
0: Ja, men det er krympa når det henger i skapet.
1: Er det det som
0: er? Ja, ja. Det er for turt, vet du.
1: Ja, vel, ja.
2: Jeg har hatt bunene i mange år.
1: Så enkelt svar på ditt, altså.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
2: Jeg har hatt bunene i mange år.
1: Hva er det slags, da? Er det Nordfjord Sunnmørs?
2: Nordfjord bunene, og jeg er ute i Båler sydene til meg.
1: Åja!
0: Har mannen bunene også?
2: Nei.
0: Nei.
1: Han har Bergens bunene.
2: Hæ?
1: Har ikke han Bergens bunene?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
1: Ja, men Bergens bunene har du også.
2: Hæ?
1: Jeg tror alle på Vestlandet, Vestlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Og forklarer du?
2: Nei.
1: Ja, jeg er sikker på du har. Han er ute i, gangen.
0: Må gå skitte med ned.
2: Han er også bunad. Jeg har også bunad.
1: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
0: Ok. Er det rest?
1: Står det stilt nå?
2: Hæ?
1: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
0: Det er Bergens bunad.
1: Det er Bergens bunad, den.
0: Bergens bunad, det er paraply.
2: Nå har jeg.
0: Ja,
1: ja, det har, ser du, du har. Mannen har også.
0: Det er greit, du har en god... God påskult.
2: God sittende mai.
0: Ja, sittende mai på det, ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det
1: ja, vi takker godt. For det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer vetige spørsmål. Var jeg...
1: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for en ord vi skal høre?
1: Jo, ikke det lille vakre Anna.
0: Lille vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
1: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betaler det mye for å kikke på.
1: Ja, ikke vi da.
0: Nei.
1: Vi har noe hatt det. Nå i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Hans-Anne Brekke här, du står nog år.
1: Ja, det har han varit nog några år ungefär.
0: Men... Du började i 1966.
1: Ja, det stämmer det.
0: Då var du en 16-17 år.
1: Ja, stämmer.
0: Karahas, är du vad du spår om Björn där eller var du in och sökte? Du får förtälja lite nu.
1: Nej, jag var nog in och spåra om var lediga platser. Det gör det. Och det fick jag svara att jag kunde få Björn det och var nyår.
0: 5-6-30 år, det är bra stund det.
1: Ja då, det, men det går väldigt fort.
0: Vad har du gjort på det så då här?
1: Nej, det har nog varierat lite.

0: I den senere tiden når du har fått inn maskiner med datastyring og sånt, så finns det nesten ikke begrensninger på bruken på den.
1: Du står med en ny flotte maskin med en veldig dataskjerm. Hva funksjon har den her?
0: Dette en boremaskin kombinert med fresing. Du kan skrive program for en skapside, du kan bore en masse med hål på, du kan fräse med det verktyget du måste ha, en spor eller profiler, allt det kan. Det är stort sett fantasien och de verktyg du har och sätter in i maskinen som begränsar bruken på.
1: Det betyder att du behöver grund inte stå med maskinen här för att ställa ner. Du kan sitta på kontoret lite och göra det.
0: Det kan vi göra, ja. För på de nya maskinerna så är det gärna knyttet upp emot en PC och då kan du sitta i fred och ro på kontoret kan du säga och eventuellt programmera eller laga ett nytt program och ta med disketten in på maskinen och utföra jobben på själva fräsmaskinen då.
1: Ja, det är spart arbetskraft på den här måten där.
0: Ja, det är ju klart för att du när du ser på vad du kan få utfört med en del maskin idag så hade du i alla fall brukt mycket, mycket längre tid hvis du skulle göra allt för hand och speciellt på det här när det gällde boring och skapsid och lite mer sån inte nödvändigtvis rätt profiler men lite sån bua och sånt så gör jag en ny maskin hon gör jobben på 1, 2, 3 men ja, skulle jag ha du gjort det så hade vi trångt både en timme och två.